0: 死都不怕，还怕鬼吗？老大，扶我坐直了。
1: 金老夫人，我是奉了归京阁下之令，前来邀请你参加皇军的入城式。
0: 鬼子先生，听说过羊被狼吃了，羊还要列队欢迎呢。送客。
2: 失礼です。母親は病気だった。立つこともできない。許してくれ。
3: 京都に行ったのか。
2: 京都で医学勉強しました。先生が加藤さんだった。
0: 老大，你是中国人，说中国话。
1: 如果你不能够按时的参加皇军的入城式，这个白发人可能要送金戈这个黑发人。
4: 你这是在威胁。
0: 我去。
4: 妈，您这是要干什么呀？
0: 白发人怎么这么黑发人呢？

0: 卖报，还谁呢？卖报卖报，关精卫投靠日本人了。卖报卖报，卖报卖报，卖报卖报，关精卫投靠日本人了。
1: 加一，
2: 红霞。
3: 汪人民约这件事儿一定跟夺命金券有关，你怎么不继续报道啊？
2: 这问题我也想过，反复斟酌之后，我想咱们今天的头版是应该转载大公报的内容才对，这样可以揭示汪精卫的卖国行径，可以团结更多的人来抗日啊。
3: 你的决定是对的，我支持你。
4: 先生申し訳ありません。私たち
5: 言いたいことは分かっている。謝罪だろう。逃走兵一家を取り逃がしただけでなく、卓明金社も撃滅できなかったんだろう。
6: はい。
4: はい。処罰を。
5: 心配するな。日誌新関係調整要項はいずれ公開される。逃走兵は少し先を行っただけだ。
4: つまり密約が公開されても構わないと。
5: 大日本帝国は元より密約を隠すつもりなどない。
6: 先生、私には分かりません。
5: 貴様らは武力に頼りすぎだ。政治の角度から見ておらん。我々は中国の半分を支配できた。なぜか皇軍が本当に無敵だからか。違う、中国人が団結していないからだ。軍閥がしのぎ合い、党派が樹立し、辛亥革命から絶えない内乱が我々に機会を与えたんだよ。
4: なるほど。先生の達観した見方には恐れ入ります。
7: 報告。
5: 入れ。
7: 76号の機軍が面会したいそうです。
5: 肝心何の用だ。
4: 先生、まだ仕事が残っているので失礼いたします。
5: わかった、行きなさい。
4: はい。
8: 现在怎么办？在下认为应该避重就轻，以德报怨。什么意思？
9: 密约的事儿应该冷处理，也就是避而不谈，因为那上面没有您的签名，日本人也不可能主动拿他们出来承认。
8: 那个叛徒怎么办？
9: 咱们新政府刚刚成立，急需用人。我认为汪公您应该就这件事表现出容人之量，您大可以公开发表声明，说崇斌如果迷途知返的话，咱们还是愿意接纳他，并且既往不咎。

0: 報告。亀田君、電報です。
1: 置いといてくれ。
0: はい。
1: 上海。
2: 主编，您要出去
3: 啊？
2: 您交代我要写那篇文章是关于什么内容
3: 啊？关于美国的。
2: 美国？
3: 是的，这个美国太不像话了。美国原本和我们大日本帝国是贸易合作伙伴，可是现在他们居然不承认满洲国和汪主席政府的合法性。还有那个工部局的美国外总丹尼尔，自从到了上海以后就频繁地和重庆接触，根本不把我们当回事儿。所以啊，我们一定要在报纸上谴责他们。
2: 嗨，我马上就写好了去交到您那儿审阅。
4: 表哥，
3: 抓紧时间。
2: 是。您慢走啊。
3: 小妹来了。
5: 先生、新たな任務ですか？
6: 重臣を知っているかね？
5: 重臣？大日本帝国軍の神話ですよね。彼の銃の餌食になった中国人高官は十数人を下らないという。
6: いいことを教えてやる。彼が上海に来る。
5: 本当ですか？ずっと憧れていたんです。まさか会えるなんて。でも上海に何の用で？
6: 極秘任務の遂行だ。貴様らは全力で協力しろ。
5: はい。
0: はい。

0: ご苦労だったな、亀田君。
1: はい、報告。
0: 私の助手たちだ。入れ。
2: 機関長。
0: 紹介しよう。こちらがかの有名な重臣、我々日本帝国軍の誇り、亀田君だ。
3: 亀田君。
4: 重臣？
5: 平田君、あまり歓迎されてないのかな。
4: 憲兵隊は足りてる。貴様を連れてくるなんて、陸軍も大げさすぎるんじゃないか。
5: 俺にとって呼び方なんてどうでもいいけどね。安倍機関長、よろしければこれで失礼します。明日には疎開に入ります。
0: よろしい。76号に静かな住居を用意させといた。
5: ありがとうございます。
4: 待て、
5: 平田君、何か用かな。
4: 今回の任務は重要だ。虚名ばかりの輩に任せるわけにはいかない。
5: どうやらあまり信頼されてないようだね。
4: そうだ、腕比べをしようじゃないか。俺に勝てなかったらすぐにでも陸軍部に帰ってもらう。
5: 愛機関の傍聴員は皇軍の政治の精鋭だと聞いた。信じていなかったけど、君の勇気は本物みたいだね。
4: バカ野郎、勇気だけを比べようってんじゃないんだ。
5: 貴様、勇気以外何がある。
4: 俺の射撃が貴様に劣るはずがない。
5: いいだろう、試してみよう。
4: よし。

0: 悪くないね。この落ち方は動かない相手にとっては致命的になるだろうな。
1: なんだと？
0: 戦場では動かない標的などいない。突っ立って撃たれるのを待ってた奴がいるか。
1: 言うだけなら誰でもできる。亀田君、どうぞ。
0: お前、新しい的を持って立っていろ。合図したら的をかけてまず右に走るんだ。この後は左に走れ。分かったな。
2: はい。

0: 戻ってこい。どうも。なかなかいい銃だ。
1: 安倍先生の言う通り、上には上がいるってことよ。これで分かったでしょ。
2: 黄包车，去金斯菲尔路。
3: 主任，有位龟田先生找您。
2: 让他进来吧。
3: 是。

0: 怎么样？
1: 我们来晚了，他已经发现我们了。
0: 他不可能在我们之前下楼。
1: 他从那边走了。
0: 先回去。
2: もしもし、ワンチンニャン、出番だ。
3: はい。いかがいたしましょう。
2: 疎開に新しく来たアメコーのことは知っているな。
3: はい。1910年アメリカカリフォルニア生まれ。スタンフォード大学卒。兵力経験あり。バーとクラブ通いが好きで、マティーニを好む。南米葉巻を愛飲し、身長約175センチ。趣味は美女と遊ぶこと。
2: よろしい。さすが帝国の精鋭だ。この短期間でこれだけの情報だとは。
3: 恐れ入ります。それが任務ですから。
2: よし、よく聞け。最高の狙撃手をこの暗殺任務に当たらせた。重心だ。しかし、そう考えなくは複雑だ。標的を見つけられないかもしれない。その時は先に動いてもいい。
3: はい。期待は裏切りません。
4: 你到底怎么回事？
5: 这跟我有什么关系啊？眼下这反日的不光是我们的销量上不去啊，就连这个牙膏、香皂，所有的日本的日用品，大姑娘都不穿日本的丝袜了。你让我有什么办法呀？
4: 我不管。既然你在这里工作，提高销量就是你的职责。报纸销量再上不去，报社就要裁员，你就等着被开除吧。
6: 松本先生，您这是要开除谁呀？
7: 嗨，拉倒少佐。
6: 松本先生，我觉得报社的每一个人都应该为报社负责，可是您为什么单单就对宋桑这么苛刻呢？
7: 这个，
6: 因为他是中国人。不过你别忘了，中国也存在大东亚共荣圈之内，中国百姓也是天皇陛下的子民，您应该一视同仁才对。
7: 嗨，大道少佐说的言之有理。好，你们俩，我先。
5: 主编，谢谢，谢谢主编啊。真是太感谢你了，要不然我今天真的就卷扑克圈走人了。
6: 你放心，有我在，你不会有事的。
5: 谢谢。哎，你怎么又来租界了？
6: 最近我要在租界住一段日子，我这次来的目的就是为了告诉你，你有很多机会可以请我喝咖啡，还有吃日本料理。

0: ケイコ、出かけるのか？
1: そう、友達とコーヒーを飲みに。
0: 友達っていうのは、蒼白だな。
1: そう、だったら何？
0: ケイコ、やつはシナ人だぞ。なぜやつと付き合うんだ？
1: 誰が中国人と付き合っちゃいけないって決めたのよ。警告しとくけど、これは私の指示よ。関与しないでよ。
0: 忘れるなよ。俺たちは任務で来ているんだ。
1: いいわよ。

0: 我们都是被敌人打败的，这都是命啊！谁让我们活在一个兵荒马乱的年代里呢？前辈，王冠庄攻击に対して多くの八郎軍に消滅したが、でも我軍の損害も少なくない。
1: 早く降格して反撃しないと。団長は俺が処罰与える。大佐殿、次の手をどうお考えですか。
2: 俺が兵力は集結してもう一度王冠庄進撃するつもりだ。今回こそ王冠庄の八路軍に全滅して第二本帝国の衣服を。
3: 恐れながら申し上げます。今はまだ王冠庄総統の後期ではないと考えます。我軍の士気は回復し、戦闘準備もできていますが、まだ状況把握は万全ではなく、己を知れば敵を知り己を知れば百戦危うからず。まずは内通者と連絡を図り、今後の作戦を練りたいと考えております。
1: 君で言った通りだ。でも封印の攻撃に勝利をつながる。

0: 網にかかってるかもしれません。そういう状況でスパイから連絡がないのは筋が通っています。
1: そうか。
2: はい。
1: 君のネイサンは海中に沈んだ。
3: もしあのネイサンあれば情報まで来てない。それはおかしいだろう。湾岸状態して我々とっても重要だ。一つ、八郎君の排気工場は湾岸状あるかどうか、八郎君重要な人物は湾岸状いるかどうか、それは我々今日夜行動するの一つ要因だ。
0: タズ殿、もう一日だけお時間をください。それでも連絡がなければあのスパイは諦め、大佐のご命令に従います。
3: 俺たち全ての希望は当てられない人に叩くしかなくない。
0: どうかお考え直しください。湾岸城を夜襲することで予想外の成果を得るかもしれませんが、湾岸城の把握は未だ不完全です。もし八路軍が前回のように至るところに地雷などを仕掛けていれば、こちらの損失も大きく士気に関わります。あまりに危険です。
4: 我中，我全中，
5: 我就是王建之的同谋啊。不过我是被逼的呀，我没想给日本人当汉奸的呀。
6: 那王建之是怎么逼迫你的？怎么，吕希谦，你还不肯说呀？
7: 俺可以负责任地告诉你，这是你唯一的机会。俺希望你能够如实地坦白。
4: 其实，我之所以能被王建之逼迫，都是因为我哥。我们村的人都以为我哥是在青岛教书，可其实我哥是在烟台伪政府做事。我曾经也劝过他，让他回来为咱们民主抗日政府做事情，可是他不听啊，我也没办法。
7: 吕希谦，就算你哥是汉奸，只要你真心抗日，我们也不会为难你的。可是你为什么也要做汉奸呢？
4: 德强同志，我也不知道这个秘密王建之是怎么知道的。他把我叫过去，就威胁我说，如果我不听他的，他就向你们共产党告发，说我是汉奸家属，还污蔑我说我是我哥安插在王官庄的内奸。我也是逼得没办法，我所以才。
7: 那王建之除了逼迫你之外，还对你做了什么？
4: 看我有点犹豫，还利诱我来着。
7: 那他是怎么利诱你的？
4: 说，他跟我说，他说的，他说你们八路军都是草包。

0: 高田殿、ドンハイから来電です。どうぞ作戦の中止をお願いいたします。
1: 遅かったな。でもやっと来た。さあ様子に見るよ。どうぞ。

0: 隼人、八路軍の主力と軍需工場はすでに2日前にワンコアンジャンを離れ、行方は不明です。
1: ちょっと聞いて。
0: すぐにチャオ氏へ伝達し、ワンコアンジャンの銃撃戦の状況を確認するのだ。

0: おかしいじゃない。ゾマ君。
1: はい。
0: この人は、この教訓は賠償されたかもしれないな。
1: それは違います。
0: なんでそう思うの？
1: トンハイから来た。最後の連絡は私に直接ありました。素性がバレた可能性もあり、もしそうだとすると、彼は別のルートであるジャオ州を通じ、連絡を続けるはずです。
0: そしかしでも、このトンハイ、教訓の秘密を漏らすの可能性がある。
1: もちろん、その可能性もあります。しかし、ご安心ください。今後全ての情報を私が細かく吟味いたします。
0: それは、共産党と地下兵工場、この情報、徹底の情報はまだ本当かどうかわからないじゃない。
1: その可能性はあります。嘘か誠かに関わらず、もしも本当であれば我が家が行けば無駄骨になり、もしも嘘であれば奴らの思うつぼになってしまいます。
0: そうだ、祖母の言った通りだ。今回のこと通りやめよう。
2: はい。
3: 哎呀，掉掉！啊，江局长，这一夜总算没有白费。照目前的情况来看，咱们已经基本上取得了相马对咱们的信任。江局长，这对咱们以后工作的进展应该有很大的帮助吧？嗯，
4: 多亏你的主意，德强。但是，我们不能太得意了。我们能想到将计就计，敌人未必不会想到这一招，所以还是要保持警惕，不能麻痹大意。
3: 哦，俺知道了。啊，对了，吕其谦，你打算怎么处置？
4: 他表现得很好啊，但还是要对他进行观察和敲打。德强，
3: 嗯，
4: 这段时间呢，你就认认真真、仔仔细细地跟他学习法宝技术，学会了呀，咱们就时不时地给那个相马发一些无关痛痒的消息，时不时的就发一条，这样呢，咱们也能探探他的口风。
3: 哎，明白了。
4: 回家吧，回到家，好好的睡一觉。
3: 哎，现在一点都不困，还兴奋了呢。哎，不过呀，俺现在特别想吃俺娘烙的大饼，卷上咸菜还有大葱，哎呀，简直是太好吃了，想得俺口水都想流出来了。
4: 你不说，我不觉得饿；你这说，我也饿了。我也想吃大娘烙的大饼，太好吃了。
3: 那一起啊，去俺家一起吃呀、啊！哎呀，走吧走吧，
5: 吃大娘烙的大饼。
3: 对对对，
5: 那走吧，
6: 我留在这儿吃点窝头不就行了？
3: 你就别客气了。
7: 怎么样，吕西谦那边都招了吗？
8: 嗯，
9: 都招了。
3: 这一夜收获之大，你都不敢相信。
7: 真的？快说我听听。
3: 边吃边说啊，咱们的江大区长刚才就说想吃咱娘烙的饼呢。
7: 俺娘就知道你们饿了，老早就起来烙饼了。
4: 大娘呢？饼烙好了吗？
10: 来了来了来了。哎呀，
4: 哎呦，大娘，
10: 来来来，来，让娘烙的饼来尝尝。
4: 哎呀，
5: 哎，江局长，快吃！
4: 您烙这饼啊，简直就是天下第一，
8: 一口不凉。
10: 来，
8: 再来一口这大葱，真的，绝了，简直是神仙。
10: 行行行，喜欢就常来吃，大娘给你烙。
8: 嗯，
7: 就你会说好听的。
8: 确实香啊啊！
3: 江局长，
8: 嗯，
3: 你和俺娘对你多好啊，简直把你当儿子看。
7: 哥，说啥呢？吃饭也堵不住你的嘴。
3: 哎，俺说啥了呀？哎，娟子，俺没说你呀，你紧张啥呀？啊？
10: 雨泉啊，
8: 哎，
10: 大娘啊。想跟你说个事儿，
7: 娘，我再去烙一些饼。
8: 哎，
4: 大娘，娟子也会烙饼啊？
10: 会，烙得好着呢。
4: 哎，大娘，你要跟我说啥？嗯，
10: 大娘是个直性子啊，
4: 嗯，
10: 有啥说啥。你觉得娟子咋样？

0: たします。前方の道を八路の地雷に阻まれております。
1: 地雷排除招待。すぐ消火用掃除しなさい。
2: はい、はい。
1: サバコ。
3: はい。
1: ハジラ君、今回我々のことは知ってるみたいと思わない？
3: タタ殿、まさか密偵の上司を疑っておられるので。
1: 今回行動を当てから君はあの暗証をよく調べておいて。
3: はい。
0: 少佐殿。
1: うん。
0: はい。

0: 報告します。上からの命令でここで待機しています。少佐を司令部まで護衛いたします。
1: 方嫂，我们现在已经安全了，让我看看你藏东西的本事吧。
2: 惠子小姐，请稍等，稍等。